استاد راشد خان کی آواز میں یہ گیت آپ سن رہے تھے جب وی میٹ فلم سے۔ اس گیت کو لکھا تھا سندیش شانڈل نے، سنگیت پریتم کا تھا۔ اب آئیے سنتے ارجیت سنگھ کی آواز میں یہ گیت ہے فلم بتی گل میٹر چالو۔